0: 촌친들하고 렌센티 쳐지그리
1: 너는 나 스탑이 급등을 좀 보여내리모
0: 어 땅회 급등을 좀 보내리
1: 요내리 요내리
0: 레터강이 뜨무가 리와요 그지야 야시나 죽고
1: 야야야 또야라 야르지지 계속 꽈든지야
0: 야쯤에 끝이나 니크까디모
1: 야 니크까도 데모
0: 야 왜 또 보이지 데모
2: Kunzamba
0: de mu. Ademu ye, ya tukmuga shugan gombu tonji sukulangnuga kazung lhamu sergunuga donglinda, degunga tatunga lintsinda jilde tang sazgalag chikirsanga. Are, lag chikirsamena takirte aranga ariwa yuna ariwa khula tongla la chua. Are, chikilununa ariwa chazi yoguga. Chirten jaga lazga. Are tina thang jima ga len chenang ngi lwa chirten ja ge amang le kang rong se cheri ba chen te ko ti la go ya ya tina ni ka de mu
2: ya ko tin chi
0: ya de mu wei tu po che de mu
3: wei
0: ya che de mu
3: o de mu chi primo
0: de mu ye ya tina shu ge ngom bu ton jup su ko lang nu ge ka sang tham mu se er gu nu go dong le ni mu zi lg che ko ti yo ta
3: o re di di ya tu me le
0: Ya tupu namba tina chamdani nga chi nyam chik ngombu tonjip sukulang vi gazong lhamu sergunu go donglende sensi nang ju yil